0: 30 AM every day. Ayo, ni temi tiye lo jojuma. Ame.
1: Ogo mane fun Olorun loki fun gbogbo oko ati olugbo to ngbo me kaakiri gbogbo ile de agbanlaye e o ma dupe lowo baba mi baba re ede to ji esi mo ni alaye ede je ku tori ojo ta pe loju aje ti gbogbo eyan mo si ojo Monday ogbo le to gbogbo me pata pata mo be loruko Olorun omo ogun ji ajo pada si bi pepe wa o ni meta nla ko bere si ni ko si oba won ba to fi jo pelu e ma gbagbe pe ojo aje lori bayi awon eyan won ojo aje yen ti won ori baba mi tu wa fu e lanfani atori ofe lati ri ojo keje ni osu kesa 2026 gbogbo le to gbogbo mi patapata jajo pada si bi pepe ki la o de shime ni bi pepe yen jajo kadeluya mesa ti ogun mesa ka fi dupe lowo eni to gbe ni ati eni ti o je kemi ati ti ramaye ma dupe nbe bo ti dupe to yin to fi haleluya mesa ti ogun mesa gbe oruko ega omi na ni wuli intent mo olare waju olagbemi jp anu ni mo ri gba kini baba mi arugbo ojo ni ka je se na ni to ru ya mi ndi enu akoko re jajo ni naju mi ka gbon to ni ma je mo ni mo gbon kan ede se mi na ni to ru ya gba ka joko re ta bele ti ibo jajo ni naju mi ka gbon ti baba mi ni fugbe ni ta mo si ojo ade ni ta mo si ojo aje oya jajo ni naju
2: ja lo we lu ori kefa verse 43 kilo shele
3: nitori igirere
2: igirere
3: ko le so eso buburu
2: ko le so eso buburu o
3: be ni igi buburu
2: igi buburu
3: ko le so eso rere
2: ko le so eso rere
3: olukuluku gi ni a fi eso re mo
2: ma gbo iwo na duo bi igi kan ta mo olukulu la fi mo
3: nitori lori egun osusu
2: lori egun osusu
3: eniyan ko le ka eso opoto
2: eniyan ko le ka eso opoto
3: be ni lori egun ogan
2: lori egun ogan
3: a ko le ka eso ajara
2: a ko le keso ajara
3: eniyan rere
2: eniyan rere
3: lati ni isura rere oko
2: e ma gbo eyan rere lati ni isura
3: rere oko
2: rere oko re
3: ni o mu rere jade wa
2: lo mu rere jade wa se eniyan rere ni e lati ni isura oko re a ma mu rere jade wa se eniyan rere ni won na o ya ma
3: ati eniyan buburu
2: ati eniyan buburu
3: lati ni isura buburu oko
2: lati ni isura buburu oko re
3: ni mu ohun buburu jade
2: lo mu ohun buburu jade wa
3: nitori lati opolopo ohun okan re ni
2: lati opolopo ohun okan re
3: ni enu re so jade
2: ni enu re so jade ibi ta o da ye duro ti de ja to lo Matthew ori keje verse 16 and 17 kilo shele nbe yes
3: eso won ni a o fi mo
2: won eso won la o fi mo won
3: eniyan ma ka eso ajara lori egun ogan
2: eniyan ma keso ajara lori egun ogan
3: tabi eso opoto lara ewon
2: lesi opoto lara ewon
3: gegebe gbogbo igirere ni so eso rere
2: sugbon
3: igi buburu
2: ni so eso buburu
3: igirere ko le so eso buburu
2: igirere o le so buburu lalai
3: Bẹ́ẹ̀ni.
2: Igi buburu.
3: Kò le so eso rere.
2: Igi buburu o le so eso rere. Ṣé igi buburu ni ẹ? Tó bá ti jẹ́ igi buburu ni ẹ, o le so eso rere. Igi rere nìkan ni kò le so buburu láéláé. Eré náà ni wọ́n máa ti inú ọkàn rẹ̀ jáde sí ayé. Yes.
3: Gbogbo igi.
2: Bí kò bá so eso rere.
3: A ó ké lulẹ̀.
2: A ó wọ sínú iná.
3: Nítorí náà. Nípa èso wọn. Ni èyí ò fi mọ̀ wọn.
2: Nípa èso wọn. Lẹ́wọ́n fi mọ̀ irú ènìyàn tí wọ́n jẹ́ èso tó ń tinú wọn jáde wá la máa fi mọ̀ wọn. Ibi tá ó parí ẹ̀ sí nìyẹn ní èmi tó kẹ́yìn ọjọ́ tó kẹ́yìn nínú oṣù kẹjọ gbogbo ènìyàn yá padà síbi. Jẹ́ ká padà síbi pẹpẹ yìí bàbá mi tuntun mi sókè nítorí ìgbàlà àwọn kan njẹ́ owó á ti dẹ ní ìgbàlà ṣọwọ́ rẹ ò ti kú fẹ́jẹ̀ ṣó ti pa àìmọye èèyàn ló dá lóró èyí àwọn kan ẹkú àwọn kan láyé ó ti yẹ wo bí o ti ṣe búburú lọ́pọ̀lọpọ̀ búburú ló kún ọwọ́ rẹ wo já òwe jù ánú 1 John 3:8 kilomi.
3: ẹni tí ó bá ń dẹ́sẹ̀
2: tí èṣù ni
3: nítorí láti àtètè kọ́
2: ṣe wá
3: ni èṣù
2: ti dẹ́sẹ̀
3: nítorí èyí ni ọmọ ọlọ́run farahàn
2: ó farahàn
3: kó lè pàṣẹ
2: máa gbọ́ nítorí èyí ni ọmọ ọlọ́run farahàn kó lè pa iṣẹ́ èṣù mu níbi tó agbẹ́dẹ́ níbi pẹpẹ yá lọ gbàdúrà wà máa kígbe níbi pẹpẹ rẹ gbogbo ènìyàn bí wọ́n máa kígbe yá jọ gbàdúrà yìí wa ma so pe apawo abawo bi ti e buburu fi similara e fi na shidan o yo twa ma zuke kabayaba ma wori antandaba lo pito me kata se me e diba me kata balia rubi anda le brabo shikaba yesu oluwa wa ame bon me so ke gbe yo sile oruko yesu ina la inu yo ye kaja ajindi ati yo oya wonu omi ye bo ti ma lu ko pada wa jeri wo bi ko ma se sorere ki buburu ma jade ninu re mo yesu oluwa wa ame ba me ka sam sam yi si pa kia kia ka sam tu si ko ka sam na ko tu wa fi kini 35 si ibe logo ye wole si wo de pada jeri yesu oluwa wa ame ni pita de baba ame la me senikan to go de de pe eyin du e mo gbe owo le o fa in to won lo ye o ya la na le se ke se ko so ko si dara fu Jesu oluwa wa amen oluwa ne kin tu gbadu afe ne kan ti a ja puje loju ala of oruwa jalara re oluwa fi le ti jade ko be so ko pada jeri Jesu oluwa wa amen ni bi ta de gbo ko ja jo ko ji ne sa re gbe ala ni agbara
4: oruko ni ba bi de so
5: ti mo se wa n gbo won baba yi lati january
4: lati january
5: o ma emi mi so pe ti n ba lo obe pe ogun ma lo ma bo ese ya stop so mo wa mo se ni mo ri du ti n ba dawo yen nkan mi apunjo ngbo wa ju osu kefa mo wa bo si gede gbe yara mi mo ni wo olohun mo mo ke wo lo dam
4: kabiyesi
5: eyan kokon lo dam wo lo dam lo baba bi bi ya mi bi awon kokon lo dam
4: ye
5: ba pe looto wo lo da mi to de fe pe bi mo se npe Jesu ti nu bi won yi o ba pe npe gbangba e ni ba ma binu kuko binu ku
4: ye
5: o ti ri pe mo tele e o de sa ehn ese yi da ki nlo owo ki nlo si odo baba yi iya na paja na no wa e bo ni yo ni ti mo gbe ya na paja ki ko lo abekuta
4: ye
5: da ki nro wo to ba ma
4: so ni
5: pe jo da ki nri owo
4: kabi
5: mo lo nje se se mo sa se nre jo ni toro ko bo
4: rejo
5: o rejo ni o di jimo ni ba fo bi ti mo re si ah ni ba sunday
4: so ko ko ko ko
5: jimo ni ba ti wa sugba omo mi tu se na
4: wo ni
5: ni saturday ano wo se na wo
4: so
5: mo wa duro pe e se na wo yin kan are o da won o da gbere fun won
4: ah
5: go maru mo ti
4: e ti ko ni lati ro ko ba e ba ko ni so ba de wo
5: sugba mo ti so fun ijo jagba pe mi oni se tun wa Jesu lo mo ni mo wa lo
4: tun wa Jesu lo
5: o ko mi de so pe bi n ba ma de tayo tayo o la mi a ri be o da e bo ki Jesu bo Jesu
2: egbe ri oluwa yemi si ti o je musumi ti a pe ni ale motu shadia lati jeja ni abekuta e wo se toba o kise 26 years bo ti n ba iseyen po egbon to so awon eyan meji lo gbe sori okada to lo le nu so fa o so fa omo gbo won asan emi yen nu won asan on to n ba jori ijoko lohun ti ma n jo afigba ti Jesu fowo kan ya ni Sunday to lo latadu di abekuta iya isa ko gbe ese ko gba ise ese pada sile o so patapata iya yen o le fu deni to n fu o deni to n jo lori iduro o deni ti ogun yen se patapata ti o to gbogun yen pada sile ta lo n laru ogun ta le mo to sadia. Oluwa yemi si
1: to nla koja mo pase bi woli to ba se po fa lo nbe lese ti abo wa ye ina jodan lese yen gba iwo so ko so patapata ko de wa ko mari mo ko tu wa fa yo dupe o ti ri be ko se to ma yi pada je jesu de se ti jesu alagba wi wa
2: me ni bi to ade o fe fe ni ranse e ma re tu wa lo so su dododo won na ba mi so ni wo sub number ni kia kia kin le gbadua fun wa ti lo oya 0860 1 3 3 4 6 2 8 6 1 wakati kan sa go mefa sa go meje o ma ni agbara iwo na ri pe o farahun nilu ifo mo lo ti gba mi songo oju ore atanyana yesi lo wa mo moto to nlo ifo bole ni total felice to din na npc ibe ni ko ti gbo kada igbebe ni bo lo lo fisho academy fero wa lekata ni fa ni wo wa o de ma dara fun jesu lu wa ame gbogbo eyan bi amo te o le se ke ma ran wa lowo e lo galaye gbogbo ojo te ba lo laye ẹni fọ méjèèjì sìnkú ọmọ wọn bí mo gbàdúrà fún mo gbá bí ọmọ tó ń ṣe wọn yóò ní kásánà ẹmà ní ànító àtàníṣẹkù jésù olúwàwà àmìrúgbìn rẹ sọlọmọnù 2000 àwọn kan fojú bẹẹ lọ ìwọ náà lè fún bó ti fún má gbàgbé bó ti ń ṣe é yẹn láyé ẹ yóò máa lọ wájú òun ní bá wọn rìnrìn àjò fún lọdún yìí àgbàgbé gbórúgbìn ẹni ó dùn gẹgẹ bí ìṣirígun láàrin ìwà àtọlọ ẹyin pàkejì gbogbo ẹyin tẹ ò lè ṣe pátápátá kẹ má forúgbìn abiyamọ wa ni mo ti jìyà lórí ọmọ ayé ò gbọdọ fi kúpọ kìkì ọmọ tí mo ṣiṣẹ jìyà lórí ẹ lọjọ tó bá yẹ kí n jẹun kí n máa kẹsẹ lẹsẹ bá jẹun jẹ ọmọ yẹn 1005 fún tiẹ kó fún tọmọ ẹ bó ti ń fún pẹ nìyẹn ò ní ṣe lórí ọmọ yẹn kò lè tún ní ṣe lórí ìwà náà tó bá ti ń ṣe ó máa kẹmí màmá sórí fún ẹ anọ́ǹtì gbogbo orí láti orí rẹ dé kan ẹsẹ ẹnì kan wá ń bè lọ kí ni account number 00960 74221 Access Bank Olarewaju Solomon Olagbemi bo ti fi se omo ni ku mo lori o de ni mo bo ji omo tere ati ma je mo lorun yo se wa de fa yo dupe please oluwa amen ero ba so mi ji ni won pe fe to je ba so mi pe mi te sure fu wa bi re abi ka to fu ju roju me oya
6: 0802661 3610
2: ekeji
6: 0803346 2861
2: O ma dara fun e pe woli ki sure fun e wa de ra anu ba di ojo ale Jesu Oluwa wa ki lo fi pari eda mewa kan be lowo re ti o fe ma bi furugbin ba furugbin eda mewa ye ni owo re o su ti pari iwo na kan furugbin eda mewa ye obi ibukun ma ya lodo ere pete na ni opin o su tori ikeji kan le kini account number 00164 99723 GTP Olarewaju Solomon Olagemi both in VC Amoni Kumelori Bemikin Badua for what the lady and we are about to get an appointment date with a matter of when this will do our but by Monday Messer Colo me Lufo where is the Messer Colo Lufo and Thursday Messer Niana Padia Sunday Messer Niana Padia Sunday Messer Lufo Uman Niagbara iwọ náà rí pé ó wà tẹ́ndì ẹ mọ àgbà gbígbé pẹ̀bí parapọ̀jú lùmọ̀ má tún ọgbà gbígbé apàlákòókò yìí bákan náà lọ́la jésù olúwa wa á pé.
7: From Lagos, this is
8: Jordan 105.5 FM.
9: This is Jordan 105.5.
10: Station with the voice for entrepreneurs.

0: Ja gbọ MC Rawo e ma gbọ eto e lori kanni yi e ma yi ku nbe e file sibe
1: igba mi ti de aye ewa ba mi jo ye e sa ti ri century no lo soro emi omo yin to tona ni e ma gbọ eto MC Rawo akewoje gbogbo

0: Akeem Adewale Lele AK Pumping. Hello.
1: MC Rao.
0: Present is
1: Peter Arimano Kupada.
0: Okay, Baba.
1: Yama ipe inu kato FM.
0: Hmm.
1: Si yama yebari to Baba la uri padi.
0: Hmm.
1: Ona ma fi ipa roko si mama angba mi. Oli ni kulora sho. Beli jefufu.
0: Hmm.
1: Adi bi enkoko. Kolo mu fun mama ni.
0: Yoti ye mo.
1: Kolo mama ye na ma wo pe ah.
0: Dalo so fun bolo ti ku.
1: Bolo ti ku.
0: Hmm.
1: Tori na Olorun a gbe omo yen ko lawo ori.
0: Amen.
1: Ya le fi mo. Awon ti won so fun won pe bayi ni pe mama lo wa nje ko ka jo ko n bere lo won pe kile na abayo.
0: Hmm.
1: Lati be lo a mo nkan to ma se ti mama e ma fi jawo.
0: Hmm.
1: Koni je po ma gbadura pe ki baba ku.
0: Mama ku. Hmm.
1: Eh eh.
0: Eseun. Eseun sir. O lagbara. Ege pumping lo ni a ma ku ye bebe o. Ki ma de wale lele yi tan gbo yo. Hello.
1: Ere baba.
0: Be yes ma.
1: Eh emi ni mo ki saja. Ya bi la ti am saja.
0: Okay ma.
1: Eh sorry ko ti mi go so ni me che. Aje ni Leko, o wa ni ohun lo ni Igbo. Aje ni ko yen ke ko tani de ni Igbo. O le ga dura ki ye ku.
0: Hmm.
1: Ko ni se ni pe alagba Olorun, Olorun a de ku tinyo. A ge ni ke ko ma so to fun.
0: Hmm.
1: Ah, o wa nko dai ni ko lo se fun ye.
0: Hmm.
1: Ida lo se sara o.
0: Hmm.
1: Ko ro ni nso. Se ri ya yen ko le mo kokon pa e.
0: Hmm.
1: Ele je pe bi ti la ti rojo ki e mo ko wa ya ko lo sanu wa ke me ma ti mi to ko bo wa ni pe e ka fa so gbo eh ayo le na ah omo mi lo se do mo lo se bayi to de ni mo
0: te
1: ni ya ma
2: www do
1: ele pe se bo ri fun eni ngba ta o ke to ba je so pe ko ma ri fun e bi to ba ti gbe wa ko ba ri pa o fun 1000 Oh, li kokan mo. In fact, to ba di jo mi, am 500. Ah, kilo isele. Ya ogbon to ti fun 1000. To wa fun 500. Se ri pe ayi pada bi ni ku yin. Ya yen ni, ko ko to ma se ni pe ko le bo se ma tete, ya yen sa ke.
0: Hmm.
1: Uye ma pe yen to ma jo lo ni, be ya yen ko se ni ma lo ri pe bayi ni bayi ni bayi. Se bo lo ki. O ṣàlàyé pé ìkọ́ tó ṣẹlẹ̀ ibi tó ń lọ báyìí ni o kí ni ìgbésẹ̀ tẹrù bá lè gbé òun ló máa mọ gbọ́n kò ní sọ́dà rẹ sí kí ni ìgbésẹ̀ tẹrù bá lè gbé o kí ni ọ̀nà ta lè gba yín lẹ́bí mi kò kú sẹ́yìn ọ̀gbọ́n tí mo fẹ́ lọ bá torí ẹ̀ mo ṣe wá báyìí o kò ń tẹ bá rò bá lè ṣe.